ja, skal jeg si det? Nå skal jeg føle litt på det. Hvor god denne søndagen? Tenker den får 87 av 100 mulige poeng. Og det eneste som mangler her egentlig at jeg hadde våknet med frokost på sengen, eller hatt en egen sånn... Vad heter den var barista som hade laget liksom en sån ordentlig italiensk espresso. Jag vet det finns många goda espressomaskiner. Jag är väldigt glad I kaffe. Det är ingen som lager den sån som dem. Liksom det tuschlar runt I Roma så ser det liksom fallofärdig kaffe. Selv där får du bättre kaffe än de flesta norska kaffebarer. Men utöver det 87. Ganska förnöjd. Och det hoppas du också är. Timme nummer 2 av dagens helgepaus. Jag hållt på att säga kaffepausen. Det är kaffepausen, men vi har tagit på oss lite lösare tøy idag och då kallar vi det helgepausen. Fortsätter med enda en quiz. Ja. 2 för 1.

sånn, vad heter den, var barista som hade laget liksom en sån ordentlig italiensk espresso. Jag vet det finns många goda espressomaskiner, jag är väldigt glad I kaffe. Det är ingen som lager den sån som dem. Liksom det tuschlar runt I Roma så ser den liksom fallofärdig kaffe. Själv där får du bättre kaffe än de flesta norska kaffebarer. Men utöver det 87 ganska förnöjd. Och det hoppas jag du också är. Time nummer 2 av dagens helgepaus. Jag hållt på att säga kaffepausen. Det är kaffepausen, men vi har tagit på oss lite lösare tøy idag och då kallar vi det helgepausen. Fortsätter med enda en quiz. Ja. 2 för 1.

0: vi skal til Sverige. Enda en skandale I partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning, og det for besittelse av barnepornografi. Og nå partiet avslørt for, skal vi kalle det, kreativ bokføring, hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt I gang.
1: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt, men det är ju ett arbete som, ja, som är påbörjat åtminstone.
0: Skandaler I politiken något vi har blivit vant till, men akkurat nu så blåser det ganska starkt, I hvert fall för Sverigedemokraterna.

vi igång. Detta blir hyggligt. Om det blir gøy, det är lite upp till dig då. Detta är på något en sån sån lagsport. Blir inte spännande hvis vi inte är fler än en. Så hvis du är med på laget så blir detta fullent och fantastisk. Hoppas jag. Det är kaffepausen som är igång. Ny vecka står föran oss och du verden får en uke. Vi ska nog få tid till att diskutera lite av vart över en kopp kaffe, inte akkurat i sändningen vill jag säga, men över en kopp kaffe det handlar om Marius Borg Høiby selvfølgelig, det handlar om fotboll-VM och alla de andra ting som föregår och inte minst det faktum att vi trots allt är på väg in i sommaren. Är det inte lyst nå? Jag trodde jag hade försovit mig Marius för det var så lyst, men jag har lite sån selektiv hukommelse tydligvis på hur lyst det ska vara på denna tiden av året. Meget godt fornøyd i hvert fall. Det skal være helt sikkert. Vi har noe musikk å starte med her. Jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt med meg underveis, og så skal vi sette i gang med quiz om ikke så alt for lenge. Et velkommen nå først.

slänger ut ett rop till Vigdis och ett rop till Viggo. Nå som jag har uppmärksamheten, gratulerar så mycket med namnedagen. Bär namnet med stolthet och fejr namnedagen din på vilken som helst måte du vill. Bara gör något ut av det, det är kosligt. Vi ska man må bruka en var möjlighet till att fejra, tänker jag då. Vi ska ha med oss ord för dagen som har okänt upphav, men det går som följer alltså. Den som jager två kaniner fanger ingen.

med det så är vi färdig för idag. Det går utrolig fort och det är för det koser mig här så fælt sammen med deg. Altså gleden, den är 100% på min sida. Jag sätter så stor pris på att ha sällskap från dig I dagarna här och hvis du vill så är det bara att komma tillbaka imorgon samma tid och samma sted. Jag sätter mig ned igen då. Kos dig vidare med sällskap här vidare utöver också. Ingen grund till att skruva av för att säga si sån. Så snackas vi då plötsligt. Ha det.

0: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som han på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråer som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: SSB väntar nok en renteheving i år fordi prisväxten fortsatt klart över inflationsmålet. Det tar tid för inflationen närmar sig 2%. SSB pekar på ökade kostnader både i Norge och utlandet och hög lönsväxt. Ifølge prognoserna vill inflationen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.